0: کے تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کینیڈا امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے نئے محصول کا جواب ڈالر کے بدلے ڈالر سے دے گا، اور کینیڈا اپنے کارکنوں، کسانوں، خاندانوں اور کاروباروں کے تحفظ کے لیے عہد بستہ ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید بارش کے حالات رہنے کا امکان ہے۔ سلوواکیہ میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون پہلوانوں نے ملک کے لیے مزید 3 تمغے جیتے۔ مانسی لاتھر نے چاندی، جبکہ تنوی مقدوم، گندیش مقدوم اور کومل نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ 68 کلوگرام زمرے کے فائنل میں مانسی لاتھر کو چین کی چینلنگ سونگ نے سخت مقابلے میں 1-2 سے شکست دی، جس کے بعد انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ بھارت نے کانسے کے تمغوں میں مزید 2 تمغے حاصل کیے۔ 57 کلوگرام زمرے میں تنوی نے کینیڈا کی ایگنیا کو 10-4 سے شکست دی، جبکہ 59 کلوگرام زمرے میں کومل نے ہنگری کی ایڈا بلیزس کو 5-2 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج کولمبو میں شروع ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کھیلا جائے گا۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ 165 رن سے جیتا تھا اور بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ بھارتی ایتھلیٹس روہت یادو اور مرلی سری شنکر نے بالترتیب نیزہ پھینکنے اور لانگ جمپ مقابلوں میں کامیابی حاصل کی۔ یہ مقابلے کل بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس سلور لیول کانٹیننٹل ٹور 2026 کے تحت منعقد ہوئے۔ روہت یادو نے نیزہ پھینکنے کے اپنے چھٹے اور آخری کوشش میں 87.68 میٹر کی ذاتی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا۔ خواتین کے لانگ جمپ میں قومی ریکارڈ یافتہ این سی سوجن نے 6.71 میٹر کی چھلانگ کے ساتھ بھارتی کھلاڑیوں کی شاندار کامیابی کا آغاز کیا۔ شائلی سنگھ نے 6.56 میٹر کے ساتھ دوسرے، جبکہ مبسنہ محمد نے تیسرے نمبر پر رہیں۔ نومر ایتھلیٹ ابانیا راجا راجن نے بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں 11.34 سیکنڈ میں فاتح رہیں اور 20 سال سے کم عمر کا قومی ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کیا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے سلی گڑی کے دورے کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے سلی گڑی میں مغربی بنگال کے پہاڑی علاقوں کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ آئین کے دائرے میں ان کے مسائل کا جلد سے جلد تصفیہ کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی خبر ہے، بھارتی بحریہ کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ کوچی کی جانب سے تیار کردہ تیسرا آبدوز شکن جہاز منگرول سونپا گیا۔
0: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پارٹی صدر دفتر میں بی جے پی کی نئی تشکیل شدہ ٹیم سے ملاقات کی۔ پارٹی نے وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ مرکز نے ٹیلی ویژن چینلوں پر اشتہارات کے لیے 12 منٹ کی حد ختم کرنے کو نوٹیفائی کیا ہے۔ بھارت آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰਮੂਜ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے مضبوط ایکو نظام تیار کریں۔ وزیر اعظم نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر روس کے 2 دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور سہیلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں نے سرکار میں اپنے اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے۔ خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ سی ای اوز کے ساتھ گفتگو کے دوران جناب مودی نے ان پر زور دیا کہ اپنی کوششوں میں تسلسل برقرار رکھیں اور خلا کے شعبے کا ایک ایسا مضبوط ایکو نظام بنائیں جو دنیا بھر سے باصلاحیت افراد کو راغب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کیا جانا چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ خلا کے شعبے میں اپنا کیریئر اور مستقبل بنانے کے لیے بھارت کو ترجیحی ملک کے طور پر دیکھیں۔
2: دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی، بھائی کون ہے اس میں، تو ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کی زندگی بنانی ہے، ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ، پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔
1: جناب مودی نے کہا کہ لاگت اور خرچ کے اعتبار سے بھارت انتہائی مسابقتی ملک ہے اور جوکھم اٹھانے کی مضبوط صلاحیت کے ساتھ اس کے پاس باصلاحیت افراد بھی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ امتیاز ملک کو عالمی سطح پر خلا کے شعبے میں ایک سرکردہ ملک کے طور پر تیزی کے ساتھ خود کو قائم رکھنے کی قوت بخشتا ہے۔
2: ایک نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سرکار کی بات پہ بھروسہ کیا، جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے، اور یہ وشواس پیدا کرنے کا ہمارا پریاس ہے۔
1: پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: ملک آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 23 اگست کو چاند پر چندریان سوئم کے کامیابی سے اترنے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 2023 میں آج ہی کے دن یہ خلائی جہاز چاند کے جنوبی قطب خطے کے نزدیک اترا تھا۔ اس تاریخی واقعے کے بعد بھارت یہ کامیابی حاصل کرنے والا دنیا کا پہلا ملک اور خلا سے متعلق شعبوں میں کام کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل ہو گیا۔ خلا کے قومی دن کے موقع پر نہ صرف ایک تاریخی کامیابی کا جشن منایا جاتا ہے بلکہ یہ دن نوجوان نسل کو خلائی سائنس اور اختراع کی جانب راغب کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ خلا کے شعبے میں دریافت کے کام میں بھارت کی قابل قدر کامیابیاں ملک کے سائنسی کارکردگی، اختراع کے جذبے اور علم کے حصول کے تئیں لگن اور عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ نئے عالمی نظام میں بھارت اپنے خلا کے شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج جین زی انجینئرز

اور دوستو، پھر آیا وہ مقام جہاں شکیل بدایونی جی کی قلم نے ہندی سنیما کے اتہاس میں اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا. جی ہاں، وہ فلم تھی مغل اعظم. جی، مغل اعظم. اور یہ آئی تھی 1960 کی. اس ایتہاسک فلم کے سنگیتکار نوشاد جی تھے اور گیتکار شکیل بدایونی جی. پیار کیا تو ڈرنا کیا، یہ گیت صرف ایک پریم گیت نہیں تھا، یہ ایک پریمکا کی آواز میں سماج اور ستا کے سامنے اپنے پیار کو سویکار کرنے کی ہمت تھی، وہ بھی اس زمانے میں. اس کے علاوہ موہے پنگھٹ پہ نند لال تیری محفل میں قسمت آزما کر، بے کس پہ کرم کیجیے اور پریم جوگن من کے جیسے گیتوں نے اس فلم کے سنگیت کو امر بنا دیا. شکیل جی نے ایک ہی فلم میں پریم، بھکتی، صوفیانہ بھاؤ، شاستریتا اور درباری انداز ہر رنگ کو شبد دیے. یہی وجہ ہے کہ مغل اعظم کو صرف ایک فلم نہیں بلکہ بھارتیہ فلم سنگیت کی ایک وراثت مانا جاتا ہے.

آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے. نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ تواریخ توڑ پائی ہے. وقت کی موج پر سدا بہتا آدمی بلبلا ہے پانی کا.